tocan as campás da igrexa na hora da misa, a porta dá unha parcela pechada por fío, fío, fío, e un fío dentro doutro fío, en ese fío hai fíos que cruzan, delimitan cun azul estridente a erva, os campos, as carrachas, as limachas, os alacráns ceboleiros, os ratiños mortos, as flores amarelas, de marca así deixando a paisaxe baleira. Dime agora que diferencia o branco do cadro no branco.